0: ont fait pleuvoir sur eux une pluie, regarde donc ce que fut la fin des criminels.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم